0: 원님은 금막난 안나산 와이자 다시 중저대 중하거다 동나 그다 발사고 오나
1: 아 장나릉나 금막난 오나 봐모
0: 박미용자 이거 중하거다
1: 나 구시용하야 마담 나 구시용하야 마 아류 해피
0: 아 구시용 저장아 이봐 벽을 놓든
1: 봐 아차
0: 아 근데 이는 고미에 발사만 받게 나가대
1: 아차
0: 우니가면서 동졸라스카야 벌거 아 우는 남바티
1: 저와랑 네 두라오 바람 그바랑 동화천 마담
0: 아니 바람 그바랑 네 금막한 가땅 도과
1: 시도과
0: 이야
1: 아 내게 내가 사와 사와랑 참
0: 다오 아니 종바 촌바 그거 왜 배시야 우니
1: 아 낭니 종구바랑 낭니 종구바 아다 당하는 비밀한 거 못하면 낭도 이네 발로 왔지 마담
0: 이야 아다 당다 그 시급바랑 대 스캉 촌바 달바 그바 아비당니 비몽대 프리실라
1: 오
0: 아 잠만 그바 시급바 그니 그바 아 보스턴 나가고
1: 보스턴
0: 보스턴 대부 그바 Pore metungun siasak kenyang.
1: Oh, danang.
0: And then, uni zaman kepa, Bronson momen, ukutai pangan ikan.
1: Bronson momen, kota...
0: Persi gini, ungay habia rianga. Unun, I think, sport rango belongan bia bimeng man kepa.
1: Aro, Meghalaya Award kuman kepa, bidir. Meghalaya Award kuman na, madam.
0: Adani agana. Yeah. And then, uni zaman no, Probin Bala. Probin Bala momen.
1: Oh, danang.
0: Probin Bala momen.
1: Wabanak ni bareman.
0: Ya, ang ni jung nogo pa. Uni zaman no Madeline Moman, Madeline Moman.
1: Madeline Moman.
0: Doctor ko biya kahit odi siya sa kanya.
1: Oh, dano.
0: And then the other man is Margaret Marak ni sega pa. Chon pat ka pa jungo pa.
1: Tony pagba mo?
0: Tony, it's right.
1: Tony pagba.
0: Tony pagba.
1: Bibirat Tony Marak ko di biya banderang. Ah, uni pagba nang ni jungo pa chon pat ka pa mo?
0: Yes.
1: Acha. Tell me jo, madam, may kaya na ara. Kango record kaha, gramophone record kaha, naara unara maike inspire ka ako mana. Sawan ako di dia.
0: Oh, I think ang chantia bisman gupen gupen zatrang ko ba? Abri ni manderang na kasi o chantia o naga or something. Mm. They are trying to get it to sell the record to them.
1: Oh.
0: To record it and sell it to them to make money.
1: Mm.
0: So Bengali record it's not the HM. V1, it was a Senola company.
1: Senola company, way. Saudi were recording Dungja, madam.
0: I don't know.
1: Wait, Saudi were Dungja. And they were gramophone recorded. How was about Scramma Dungwing? Never could record Kaida, madam. Not a mighty inspired album and I cook up the Kandiki.
0: Oh, I did. Sanibus, Anibus, Songuni Mandiran, Uncle Kanaiman, Pataba.
1: Acha,
0: a black Nashi Dungja.
1: Acha, and they give another ship to run Marakmur in Abamo.
0: Yeah.
1: Sawar mang
0: ang baksa sila kung di ba biya kapan ko record ka?
1: Acha. Di ba gramphone record upsan?
0: Aha.
1: Aha. Ani kada mungkin na madam na gramo puno changsa san record kaya ham may na kapan ang kude paja jo.
0: Bisong ko kamja de.
1: Bisong ko kamja ha.
0: Aha.
1: Aro gitna
0: pa. Kalbiyong jakon.
1: Acha.
0: May na kamja.
1: Oh, acha unikum na kamja ja ba mo?
0: Dakin Kalkata na di ba ang ako record ka na? Hindi jamano jamano nga. Naiba maitra kamera ko kalkaton ka jola wana chulong ah.
1: Oh, acha. Gramphone record ka. What am I bulsi mo na record ka chin madam? My bulsi yo in which year?
0: Oh, dear. Na sing in ang kong kong. Ang ati ang achan siya kursa.
1: 1940?
0: Chigini? Ano na chigini? Chishku kolgir doko ma may ba?
1: 1936?
0: I think so.
1: Acha, chishku kolgir doko ma mo na?
0: I think so. I'm not real. And then my brother did brought me to bring Rumba Kalkatona.
1: Acha.
0: Ndaki mengono dongzol zola. Ndaki meng maiba maiba. Kamanang ko turodi man jengana mamundak nan. Uni kuman nang sine rumba mong. Uni kuna sing nang taka mamunang taka. Uno ni kamba ka aha. Kam kani jaman ang abya ba ka aha. Dia kamin Pakistani yang jok. Yang ora uno maiba sang ni makango. Lupus eri tumis menggapa. Ugar makang mangusa, pesa kenyo, ada kentungo, belongan sahaja. Salo ibu de arui belonga. Ini kemen English doctor saksane angni sekepako, atai sana, yaitu tropical treatment London siangbo. Naki meng nak condition tiket pot na. Naki meng uci ribai treat kaura bangi sambirungja, ni ba sal bangjani kemen uci de sal rakbiungjani kemen. Antangan kas namang pelah.
1: Acha.
0: Acha.
1: Dari sana dahulu London na dongjo zulanya bermu.
0: It's not that I try to come back after one year after treatment I come back.
1: Belum. Belum. Belum. Belum. Belum.
0: Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Belum. Bel